navendên rewşên bîrî kir. Berhevî bo festîvala 19 ya tirî û hingivînî li Duhokê hê de kirin. Ergê xêrxaziyê Barzanî dê cureke dermanî bo nesaxên penceşêrê devîn ketin. Berpare 6 babetên taybet bi teknolojiyê dê de belav bûne, çaniya veguhastina datayan bo iPhone-eka nî. Qemîseke dijitalî da hêna nekanî bo xapandina zîrekiya çêkirî. Babetên saxlemî berpare 7 Kîsên hêlkedanê nîşan medersî û rêkên çareseriyê. Dê çawa kontrola hizrên nerê nîgey. Deng û bas û babetên werzişî herdu berpareyên 8 û 9 Evrûd Xola stêrên Iraqê da Duhok û Hewlêr nav erd û cemawerên xwe de deyaneyên Ghaz el-Şîmal û Diyala mêvanken. Ve dîdarên agirîn çempyonza Ewropa vegeriya. Real Madrid û Inter Milan de gupîtka yariyên Evrûdane. Berpareyên 10 û 11 bû bûçûna hatîne terxankirin. Piştî navçûna mîrnişînan heta şerê cîhaniyê yekê bi zavên Şêx Abdullah Nehrî û Şêx Abdussalam Barzanî wek numune. Jenivesîna Sabah İbrahim. Şerê çaldîranê da beşkirina axa Kurdistanê jenivesîna Nevzat Zade. Nabîd mamosta çavdarî dest bi salaniya xwendinê biketin. Jenivesîna Sînem Çey. Babetên edebî berpare 12 Dîwana Bizava Jînê û Hûzana Fêrkarî û Perwerdeyî. Ji berhevkirina Ceger Kemal Rêkanî. Babetên dîrokî berpare 13 Berpare 14 û 15 bû agahdariya hatîne terxankirin. Berpare dîmahiyê çend babetên hunerî û hemareng xwedgirîtin ji wanan. Pêmner İsmail Selîm bêjîten demê estmirim logoyê Kurdistan TV danine ser gêliya min. Ji çapgiriyên nî yê navendaxaniya rewşenbîrî û ragihandinê, hijmara nî ya govara metîn jimara 275 kefte berdestê xwendevana. Ev ew çendîn babetên dît berbaran Rojnama Evrûda belav bûne.